0: שהשכמות שאני שנו מנק ששפנגן בייק ג'ייש פשבית.
1: Gwe, beach rush got her name. Snitch no sin, egg no has.